Lonny, wir sind da jara jara wusbischnir, wir weierezach, kreiner Domkowanka, Gott rasch jetzt auch was mit Chiwa, es ist durch da Programmom, die ich schätze da jenjom, du warst wo, a takie to tisch kunst dejenja, nitko dženca, a jutze we wurzenje, potekim wot jodischen zlada ze smiesta jüdische, na hajnikak podra hodzine do wurzena, jeden a cisht wotsch hodzine, a potom tam sče, stoisch je wieso tisch hodne siras, tam doje čnicinus, si wobladač miesto, ale woprauče tisch to, stoisch so tam Poskiči a Wustaja. To ist to Towarstwo z Cewie Sachskie, gis so na przykład z Ratarstwom, z Liestnistwom, abo tisch Żunske Towarstwa na kraju na przykład so prezentuje. No a ja tam możesz si tisch inspiracjo nazbierać, sono za Swojske Towarstwo, na przykład czyż nastupa przednoszki, abo tisch projekty, tam kontakty nawiązać k drugim towarstwom Znano si tiež towarstvo přeprosiť, všetko to je možno. Cvekunst týdženia potekým dženca a júce na krajiny vústajence, lepe prajne na krajiny z domkovance a tiež tam sče vútrobne přeprošení. Znano júciši vúlet s tým zaplánované a garantované.

Да сови, свеџински констиџења, а фарака беше теш потом на нутоност шпросува, то беше споможне а худне заспија. Много ја джинца, пунче там дале за сджечацем свеџењом, вече потом рије, а дальши вершк потом сујуце свеџинске, кемше по пшиподнју двимај, а закончи со свеџин потом по кемшах, се с кофејом тканцом, а тиш весо. Bersadu. Dženca v Cioch započne so projekt Svetnišćo Zetka Přirodu, převesť budže taj projekt serbski fyzika Jan Vinčar a rečne motivator Lucian Kaulfürst. A vobaj bisa taj Zetka myso krotko do Cioch ve odpočinku Nimsce Rikato Ruhetal. Potekim z čety štam prošení si na poskač k přednoškaj a si doječ na Bersadu. Potom chceme poladać na domkowanku, kotraż so tyś w Rakičanskej Ewangelskej Wosadze svieči jucem, kemže su do pódnia dżesačich, ze zdičacem začaom a programom pjestovanje. Juce spiewa kór Lipa ve Slepom, je to nazemski koncert v Serbskim kulturnym centrum je započat kje po pódniu štyrioch, a runje tajki nazemski koncert zmieče Juce ve Salovje. Milena Vočerec a Mati Džisvauk učitaj po pódniu dvimaj buče tam tež ve Kapauce. Vosrič Vierski, nešpo potom, dykanc a kofi a štyrioch potom koncert. Wymienczyli jeszcze potem je cypelki na sedom.

Petrovic, Mičino, Dona, Povose, Meche. In der Stere, Sojena, Zdunda, Kischras, Natoskic, Mjoka, Kmame, Pravje, Ribe, Žnieč, Poteki, Nic, Vutonic, Lohce, Vuvjačeč, Sohodži, Abo, Votrjezač, Kajš, Bishet, Zdunda, Doporučil, Takso, Minuce, Mycel, to je tun Sak, Ribovich, Goriško, Njeskuncuja, Fachuce, Raja, Tiš, Dale, Tiš, Diš, So, Ribe, Zlohce, Voma, Sanne, Tiš, Nydom, Namjestnje, Je, Wurjecic, Minuce, Nic, Zille, Tak, Jara, Kajš, Potom, Domoja, Ale, Tiš, Tosch, Tiš, Tam, Horeka, Leži, Napšikmat, Jelički, Abo, Tak, so so to tam v lesu vostaj. Več menčino do nabo vosobiče.

0: NDR Sachsen, Serbski Rosvos.
1: Sport.
2: Pokiwima Jan Reho.
3: Po Bianski mai Zaria do Banjo mai Tijinia, Budeschinje, Abewe Wodze startuje Wutreno Sportuce Jensa Pschi 19. Hojvoj City Overbeach ve Wojerecach. Start a ziel budžetive sportovim forumje. Wutzil z pistole za wone bie na distanze 10 km za swisha Bearki a Bearjo napo jednačich. Volleyball, Sasbjörwe, Rede, Nove, Reine, Dobbe, Sachske, Klasse, Staffler, Wukot, Stete, Savorkletschanskich, Volleyballisto, Prinje, Mustwa, Jensa, Vedelanach, na reinem Planje. Prinje, Rede, Nja, Nastupia, Vorkletschinje, Wot, Dwemai, Pschetschow, Doros, DVC, Dresdjane, aber Drui, Parti, Nja, Wot, Störjoch, Pschetschow, Pushtunikam, Pust, Dresdjane. Jutze Nedželu od dopodnja napo džesačih raja volejbolistki Viktorije doma ve Vorklecach vo okresne mištostvo starobneje klase U20. Kopajnca, Kopanske Dybkove Regenca, napo dvemaj FSV Vute SJ Nebelčice, Cioch Modrobili nesvači dvo rajne zjednočenstvo Nebelčice, a v samstnem času v Bövem Komcu rajne zjednočenstvo Vas, športove tovarstvo Marina Vjezda. Koparske Dybkovere Jutze, Napojeni SJ Kruščice, Druhe Mustvo, Reine Zjednočenstvo Ulke Žare, Acioch SJ Kruščice, Prinje Mustvo, Modrobili Kulov. Radvorska rezerva Reje Jutze dvemaj pola jednote Kamjenc, a Radvorske Prinje Mustvo Jutze Cioch v Kinsporku. Domja zu Lipšinu zmeja Jutze Ralbičance Sokoljo, dež zavizda sudnik popodnju Cioch duel Ralbice Vulke Redorjece.

Če sa čudo na počebe Čechie. Prošu, votvosujče za Sophie. Tuta namova je so čera nimale kaž vohin vupše streva vo sebi v WhatsApp. V neste so je Sophie Joka dobroh prečelo, že vo stipendii za vukubanje a potom s čiu ja išče džakne svojašim pomocnikam tola kečbu. Všitko to je fake. Sophie zavesče z ciba ne existuje. Skučičel joch cedža na vaše date pšinč, što šmenujce na link kliknje, dreje može za vosobu votvosovač, potem pak maja ľudžo svoje dáte zapodač. Štož to čini cuze nástroj ze svojským WhatsApp kontom zjaza. Tak môža skučičelo vymienie vopora povesče šim jeno jeho kontaktam rozesvač a internetový portál Mimikama, ktorý štajke fake strone a vopšudníctva vysyči kontroluje, je to vopodstatniu a varnuje, što mače činič, jeli ste hižo svoje date zapodali, k tomu sme tiež na našej internetovej stronie a tiež v našej app MDA Serbia hižče artikel a vodkaz predstajili a zestajili. Zásadne pfači niče žane vosobinske date zapodač, džiž to nie je treba. Devisa na namovu prošu votvosujče za Sophie tuž reka na žaden pad poste preč. Jako mač boja pra handy hasnč. Vosom do napođevečih. Važno vanovanje.